knall va jotze ek, at neuk sarat et. Sart net nog et is, au knell ar tose on. Amoidi o tose on. Sererla ot nal va jotze. Asap em ek, osup nok ek.